wa xi kona xa ku tlula le rhandzu mpela pfumela leswaku mpela hambi hina haleni bya hi karhata hampunta hi lo le rhandzu ni vurhongo byi nga ti va tshuka ku hina swa hina byalela swa hi wolovela swa hi fambela khwatsi mpela ka le rhandzu na hina vuhati wa ku vava.